zahraničí. Navedam sa ide aspasná vystavená loku, nepodáme paštok samomitkom a dorejme, či pomôcť, že aj téma pre hoďupan, aké politikát baví s ním nie sú detaľšie. Ambalac tých pradešik paštok,